0: March, he? He mei pākoe uto, he? Ko toki ilawe foi mea March, na kau sirohe foi tū aki he mea. He Griffith Community Centre, koi Carers Morning Tea. Se siko foi mea tae totongeta.
1: Iyo.
0: Aloke foi Morning Tea ke XCC.
1: Iyo.
0: Whiri hao ipu kofi pe koe haa whiri moha keke me he nau u IC. Ta e totongi apa ke tanutu pe o tala noa mo I kau kera koe taha e. Tangi mai e kera koe.
1: Oh, koe foi me a maho inga e ni nau ko mana tu iha ke. Ae ki ta hine ko na nane kera ke ne whae e hene ke tau fia.
0: Tau hongo fulu. So ne whepake ne whae o vilo e me alereta ne valu he. Moto tu e fai. Ka koe ki tahi nene, ta hongo fulu e fai taimi koe ia, koe ia nai kera. Pa koe mea ia na kau, na kau that I learnt, he fai aho koe ia, o kui kai ke ngata nau tokoni ki adults, o ku te, nau te tokoni ki he whanau. Pa koe mea kuk nau koe kau koe porokalama koe ni, koe fai mea fai ngō fua au pito, koe tāpe ki he fai fika.
1: Iyo.
0: Tā ki he fai fika.
1: Okay, ai tokoni ki a koe ka pau ko koe o ke toka nga I hao vai vai hao fainga ta ia ia steleria ni
0: even o kau koe koe ka kau puke like disability he koe kau ki motu koe tapiri kau alkoholika kau vai vai he koe koe tā pe koe foi fika koe ni koe mea pena koe whai koe tā ke foi fika koe ni lesi sita koe mea pe kuna eke mai ko hingoa inai tua si la tau fia koe no mo lope pake lesi sita pa nao text mai he time koe whai koe umea koe ia ka koe tā lau koe ane nai o kui kai ke ngata pe he adults o ku lava pe o lesi sita mwe whanau so siu ke au tau lava wea alu lesi sita ale slimo kuken he o ku lahi anato koe mai ke au he tau hi koe fine eiki pa tala noa koe ki tahi ne na e tokoniang e Carers Gateway na e ave ia o kia snow he ave kia snow o ki eva ta e totongi lahi e ne ukemi mwe mea alu mwe ngahi Carers e taha whanau he ma aloa o pito e tau nofe fwe fonua koe ni
1: mea o lahi pe ngahi whainga maali e kia e tau kakai mo e kaku kai ke tau ilo I he
0: kai ke tau ilo I he pe koe uhinga ia ku kawai e fwe polo kalama le tio koe ni he maho inga ke whanongo mai e kautonga pe ka pao ke aha mea au kunau whanongo mai o kunau pehe e lava tokon ke anau tol iyo pe mau fetu taki mai ke au pe ko lolo pe kataha e atisi e ka mau tau mai ha mau peni ke au lawa te fika koe ke mau taki a I ke lesi sita kita ki he polo kalama koe ni ai Carers Gateway ke hataha pe o kune tauhi ha toko taha ke taha valu noa noa fa uo ua fitu tolu fitu so, taha valu noa noa fa uo ua fitu tolu fitu koe le sisita ia ki he Carers Gateway tahine mani mani mai

0: number one among people who listen to us all the time. 95.1 2MIA FM.
1: O si uo me fa ma lo au pito ho mau kau mai ke tau polo kalama le tio tong and talk time tau fale ihe 95.1 2MIA FM. Go au nau mahe mo si u lolo mafi o kuma tanutu hivo e se aga e studio o whakalele tau polo kalama he ahoni ma lo au pito.
2: O te ki popo a tala monuko ni ki a koe tali lotu tu po.
1: Tali lotu.
2: Iyo, mawene citizen Astelleria.
1: Iyo. He? Oh, whaka ofa ofa.
2: Iyo.
1: Whaka ofa
2: he,
1: ofa.
2: Hei, kai koha mea whaingo fua. Koe mea nao fua pa koe mea nai kai whaingo fua.
1: Ne kai ki ke peko whaingo fua?
2: Kai.
1: Koe ha?
2: Koe winga koe fo isivi kona koe koe. Koe ilo ea. Eh. Nengo nei fale ko enka ke algo ai foi si vite ke to ko.
1: Io os imagino pe ia ko ke iro ata no molo en ai fehu. Ka ko mo oni na ka os fai ia foi si vi ko ia fo fan, he. O sena foi ta o fia. Pa na ko to to mo ku ken lai fai ak pala.
2: He, sio.
1: To ho ko ke mau ilo ma wa me ko pure anga ko Australia. Ka ko pe heni hena e apply e ku prata a Paula ke ne city seni ma ko ta ko si po ta wa tu he. Pa ta mai hange ko ko o ko ira fia pe au he ko CV he. Pa ka pe ange ko prata e Paula. Ka pa e lava kalaitoni o mau eni siti seni, o kwe ke o kwe ka ke lea, whakapala ni, te ke mau e koe hena ke ako koe heni.
2: Iyo, iyo.
1: Ba, loto lahi e sia, na pa koe ne mau eni siti seni.
2: Sae, he?
1: Iyo. Ka oku, ka koe whaunga koe, ai apply koe siti seni o ku whaingofua. O ke tu ki ai?
2: O ku koe whaunga o ku whaingofua ka pau o ku ke ilo ai fwoi pa, fwoi to tonu ton ke ke, he? Ai ngā step. Taking out aki.
1: Iyo. So kwa me eoglava o tokon ki ai a Riverina Tonga
2: iyo,
1: Community Association.
2: Iyo oglava a nao maha o tokon ni aki a koe ta whaki koe ya.
1: E koe mea peo kufia mao pea correct me ka pao o kuhala. E koe mea motu a koe kakia kumana tu koe laiseni koe tohitau.
2: Passport.
1: Koe tohitau koe ki formu o koe identity declaration he. Koe statement pa, panke statement ni uhila pe koha mea he ke asi hotu asila.
2: Iyo.
1: Passporti pe koe cheke ka polisi pe o ku yaiha o criminal record. Ko ia pe?
2: Ko ki, ko ki ape ki mea ko ni. Ka pau o te eki ke ai ha o, ai unga unke o yaipe ho visa he taimi ni. Pa ka pau te ke toi whenga ke yaiha o toi visa ta. Ka taki o faile le he feitu ko e ni he. Uhinga o ya, Tau hie lao. Pea ke whaka, kapau kaki haa ola i seni. Oua te ke whaka uri.
1: Moe whaka uri kona.
2: Iyo, moe nai mea koia.
1: Koe mea lahi ai tonga, he? Ai whaka uri kona.
2: Uinga he ko te pehea pepe e te le koti o ikai ke sai o crossed, he?
1: Iyo. So, mea mahu inga au pito ia ke he tau hie lao kwa Australia.
2: Iyo. Pea moe o atu peki mea koe ni koe veve. Ko pau ki aha o veve hi e mahina ko e ni, mahina ko o katopa, aho ulua ki ke aho toru taha o o katopa. Ko e, ko e ta not ko e ni ki e nta pe amo.
1: Ko kui fifika ko e oku iai e fale, ko hea e landfill tip whakatonga. Feitu u koku.
2: Lingi anga veve.
1: Iyo.
2: Iyo.
1: Oku i nta pe oku i ta bogan.
2: O kako tala noan ki kui fifi.
1: Ki kui fifi.
2: Oh, aho. Aia, e tuku atu peho veve ki tō mua?
1: Ikai. Ko e oku nau tuku wange ai tipi ke aluang ta e totong.
2: O ave atu ho veve ki ai.
1: Iyo, ave ho veve ki ai. Iyo, iyo. Lolotonga ka ato e fwe mahina koe ko o katopa.
2: Iyo, ka pau iai ho u veve la lahi kufe mau ke ave veve la lahi. Sio ko e taimi ieni. O katopa aho raki ke aho toru taha. Ai koe kas veve ko ni ka wai ngahi maka la lahi. Koe ngahi hina lolo, hina kasa mo tua, pia moe ngahi. Ya ke he pe lava o recycling he. Fefe ka pau ko veve ko ni ko veve me akai lahi veve ko ke lava recycle o kwa.
1: No, oku
2: lava pe.
1: Oku lava pe ia ha veve ko me pe ku na kore mai ke o ke ka pau oku ya pe feitu ya tu ku ai o ku sin mohen mattress. Faka molu.
2: Faka molu.
1: Ai u faka molu mo u va e koe yeah, ume yeah. arere. Feitu uke he ia. Ka koe, ka koe kiho lau ke he maka moe lolo moe uhina ka sa moe mea pehe. O kui ai mone ki konga ia ana recycling o ke ave ki ai. Ka kato e toenga veve. Ie feitu upeta. A moe, moe veve koe mi he ngō ue moe mea. Iai pene feitu uia a ana ke ave ki ai. But all at the tip.
2: Mm.
1: O te ki he mahina koe a oko atopa. Because I think oku osia o tola e ua fa mahalo. Ai. Ke foi alu o, le, o moha mea lere.
2: Oh.
1: Foi taimia taha. Mm-hmm. Eh? So koe foi kapa ukulahe a ho umea koe a pike ave. Koe taimian ke ave. Because ula wa save hau. Kapa koe foi alu. I remember time whaka mui mui. Koe mahana taimia nima maulele ke tip. So ko save ya foi tola te ao.
2: Te ao.
1: He? Mm. Eh, so io, kuia. So ko foi imagina ia a okatopa. Ka nai fai ane nai, pe ngalo ia, pe awia na ke ki mo ua ane nai i fale ngawe.
2: Io.
1: Ka nai ngalo ia au ke taat ke akoi o tala taat ke akoi ke ta alere ki Darlington Point o vakai e lova puaka.
2: Koe ha?
1: O kuia? O kuia lolo pie, lova puaka he.
2: O kuia ha whanga puaka o lova?
1: Io. Io che tao chi sia io he papu koe a Darlington Point the pump na fai ai he ta ta ha ane nai he te ki ko sio avia ha foi me pe pe ko
2: ka ko ngai me ape he kai pe ke wa rua to au he ko pua kaya o ka ke ma sio ma tori lova ak ma kaya ai ma tori pua ka
1: io te tao kai ai me pua ka ane ofat ka sia
2: Kia sia, ko taki en sia, ko hema, ko sai, ko tina koula, ko koula tina, ko leka. Pea mo pou mo sifa.
1: Sifa,
2: koia. Iyo, maa loa pita mo kuki mai.
1: Uruhipi, ko hea uruhipi?
2: Ko toti, pale mia, koia mo toti.
1: Ofa lahi atia mo tol kotoa.
2: Kapak mo fanong mai, kapak mo fanong mai, tio mato taa mo tolu ena.

0: Community Radio for Griffith, 95.1 2MIA FM.
1: Hoko ni mā tope fo'i hawaita. Ifo inwe fo'i otai.
2: Ifo otai, tuaki a te tautai.
1: Mā lo au pito ki a oreni pisope oreni mo ana. Ma otai ane a fiko e otai mango apere. Ifo, ifo ane.
2: Oh, koe apere ko pehea koe mango.
1: Oh, si, koe apere mango. Oku ifo au pito.
2: Ifo au pito. Teke mau ia koe mea oleni pea mo ana.
1: Mea oleni mo ana.
2: He koe alo atifo kene tai mi mafana.
1: Ko ia, ko ia. Na kao seo ane afne tokolahe kakaina nau, nau puke na voi hina otai he nau story. Kako fwe mea nai hoko lolo ta. So na tau tawa ki he luncheon koe he ho ata pure lulu. Kana e ki mua he pong pong pure lulu na e hau ki kufifini ai kau fwe polisi e tolu me sene. Kau polisi me he Pacific Officers Law Enforcement Network. Kau island. So koe fwe I haa moa e ua mo e fifine e taha koe fifine koe tonga.
2: Iyo.
1: Nuku nuku. Pako nao hau koe whainga ke poupoui ai aluko o ngāwe koe ke kau purisi. Nao angi api ako whai e nao whakalele nao polo kalama iai me whānau. Pea ihe fiafi na nao te whakalele nao polo kalama ke community. Hala ata ke asa fuitonga. Ko apu mo kepu. Ko apu mo kepu. Ka kok mea, ko mea ni na e... Nau whaka am ke nau te foki mai. But so hopefully koe next time koe nau te foki mai ai ke tokolahe tau kautonga. Koe koe uhingai ke kautonga koe o koe ke nau. Koe kautonga koe tau sio koe te nau lava o polisi.
2: Koe hea nau meo nau whema o ke polisi. Tau fia.
1: Tau tahawal koe olunga. Ka se koe foi mea en lolo. Na tala noa koe ai polisi tonga. Taimi koe naka o alu training yai I Goulburn. He Goulburn koe nilale koe ki sene. Pemaya ko alu ko ko time ko na kawa ko ai ke fa ko training ko ke policy na ke ke vahe e mau training ko fa imagine ta ai o ta ha no ta e vahe he time nia o ku vahe ai training ko ia
2: io
1: kamata he valu mano he ta
2: ko hinga ka pau te ke alu o ako policy
1: ke ako police so fa ai na wako fakalao mo me apo mo na wako training mo me a mahina ia taha ono. Ka e vahe ki taia me he pure anga. He?
2: Au koe ki Kamba. Te to, o kau te totongi e te ako.
1: I ka I, kok me au kua uhinga ki ai.
2: Kau atu, wow. Ko fi ala polisi.
1: Hei, ka koe, ka mata he, tola e valu mano tupu, teke ke ala kita, ke home afana. He?
2: For
1: training ata ata peia. Ko aluko huko ngawe polisi o spuna e vahe e ki olunga ke takiru.
2: Iyo.
1: Heta.
2: Iyo.
1: He? But nao tala mai ko nao training ko I Goulburn, ta e totongi nofo, ta e totongi moi kai.
2: To atu.
1: So ko foi valu mano ia ko ia ko foi save ata ata pe, pe ko haki misinale I he. But ko e foi ko nau tala no, na nau whakamatala ke whanau ai whonga ko e sivi. So kia e u sivi pe pahe, whekau aki moe lao moe mea. Ka ko e sivi lele ia, ko e kua sivi lahi ia.
2: Yep.
1: Ko na whea mau peke ke lele ke feitu back and forth, under seven seconds or 17 seconds. Ko e ko e hata hanget, se ko e whaivagu nau lele I uta mo mea. He? Ko e ke pehe ia, ko e kia mo sivi kakao. Mahalo ki tō ai e tau kakai he foi sivi kakao.
2: Teo, talo e tupuak mo e kakao. Kaiau.
1: Ko e te pehe vai foi minite taha. Pea swim foi mita e wanima. Ko ia ata ata pe. Ko
2: sua tau ea.
1: Te pehe foi minite taha.
2: Sai ke he tau tamaiki he. Ka pau ke whanongo mai pau ke whema o ke polisi. Sio.
1: Even ke kakai ko e na ko e whakamatara ko e polisi ke tamai ki ako. O pe o ki hei mo e ko ngā training ko e kakao. Ko shua we ko e ulu ho nao shio ko e ki lalo. He? O si fo I nao tolu I hei fo I leat pe he. Ape mana tui ke he kau ke I tala vo u kau o kastaleri aini o ku tau swimming classes pe me he pepe vare vare mahina e wha up. He?
2: Yeah.
1: Ke kau adult. So, o wa te ke pehe ko ia o ke vare he kakau o kui kai ke o lava o ia. Ka koe mo o ni ia, ko e nau kumi e kau poris ai lani, ko e uhinga he o kamata ke lahi ange ai keisi ko e kau ai lani o tokon ko e ke ukeng.
2: Lahi e pide kau keisi ko si o hen.
1: Nau ki pa umai. Ko e loto e.
2: Te u poris pa te u kumi mo toro tamo.
1: Ke ilo ko e ko e wha aloto mamahi pe kakai ko e fwe mea pe ua he. Island one. I don't care ho vale lau.
2: Ai ko ia.
1: Ai, ko e fwe fasien ke tau TikTokers.
2: Kau TikTok ko sio mai.
1: Mo sio mai.

0: e o ku whakatau ke ka kailalahi pangataha nima, ka pau koe...
1: Pension.
0: Ke pensoni, panganima. Pea moe kaule kau panganima, tau nima ke taha ono. Pea free lewa e tau nima koe ke kau pepe.
1: So ku whaia he show ground. Kei lewa nga so koe ku hau pehe. Tau kotoa pe.
0: Tau kotoa pe.
1: Moe all rides, moe me ape he. So ku iyo. E hau ye aho whaa koa o katopa.
0: O katopa.
1: Pea kamo o ni ia. Ko au o kei si i. Sa ia he aluheka koe he all rides we me ai. Kana e whaatari pe o kwha e ia he feitu grandstand. Ka koe mea o ku whakalele koe he feitu koe grandstand. Ka pao koe whi alupe koe nofu pe iai he.
0: Iyo.
1: Koe kai mea koe motapaiki. Koe ngai motapaiki o kuna vilo vilo takai holo in the air.
0: Koe lova paiki whaka vilo vilo.
1: O ku iai mo ngai ki animal nursery. Whaka ari ari koe tere koe. Koe tere? Tere koe sipi.
0: He? Iyo, iyo, tere
1: sharing,
0: koe
1: fulu sharing.
0: Fulu. Ko tere koe ne fulu fulu koe I see.
1: Okay, o sio ha mea pehe in real life?
0: O sio pe awe faiva.
1: O kutika au pita ho sio ki ahe real life. He nao vave koe nao ngawe, he? Ka koe tu a ia kupiko. Iyo, so koe o ku kukita koe koe keke sa ia koe he lue takai holo. Alo pe koe iyo mao hau ki konga turiki he musie pe koe koe nsteni o tanuto o sio he tere koe ai furufuru koe ai
0: mani. Lahe ngai me aia he feitu koe ni nao he.
1: Ke ki feitu u si isi. Si isi. Heu kutau population pe koe ua mano no wafe.
0: Kako ku tanua pe nao ka pau ke whanongo mai mei sene he. Feitu si isi atau tolu ka mo mo ua.
1: Iyo, mo mo ua. Mo mo ua. Au pito. Koe nana toko o se salami festival o. Ke sat ke kautonga ko na kapau ki ai hataha o ku nau ilo hataha o ku fa fakalele na ki ven me akai hello
0: io
1: ko e fi ko e ai tonga te ko i heni ko tola pe e ni manoa ke fakalele ha ki storo po ko ha ki veni me akai ko sene io ko slau io I think it's 250 ko ia ke ka TikTok ape o kutone ku lau pe kai ka ko tola ni manoa ia ma ma au pito au pito
0: ma he ka pate ke al ko mono ni manoa he mi sini ko ta os pe minite ia ta o se o ni manoa ma ama
1: io ko foi fase na hai asione
0: DJ Sake o te ke lau mai ke mau feitu u, DJ Sake te ku lau mai ke tau feitu.
1: Nalo ke tatala noa ke DJ Sake. So.
0: Tano ale lei pe DJ Sake.
1: Ko DJ Sake ko DJ Sake e ficha koe he, ficha DJ koe he tongatei.
0: Iyo.
1: Ai, iyo.
0: Iyo.
1: A kuifiki.
0: Hau mua. Kiro pate ke hau tai toh tongo e tika.
1: Tu fa hiki hiki, tu fa hiki hiki o prize ki o lunga. Malo au pito DJ Sake. Sio, koe toko nie tonga, ke tonga. Kai maari au pito ange pe, ai tonga te ia tau ki. Ua noa hatau twist he tonga te ihe ta koe DJ Sake. Mosia, he? Mosio. Iwi maari e. Ifo vare, ifo lahi. Koe fai fasi na hai lolo.
0: Koe fasi pena aku ia mo. I go.